Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

kalau kita lihat kesan dan implikasi kepada kanak-kanak apabila mereka menggunakan social media secara berlebihan, itu sendiri pun memberi kesan kepada emosi, kepada intelektual, kepada sosial, kepada psikologi. Maka program-program yang seperti ini perlu dibangunkan. Sebagai contoh, program-program yang membolehkan kanak-kanak ini bersosial. Selain daripada itu, mungkin program-program yang mampu memberikan satu bentuk ketenangan kepada kanak-kanak, yang tidak memberi, yang mampu membebaskan mereka daripada tekanan psikologi. Sebagai contoh, program-program yang mampu membangunkan kemahiran-kemahiran mereka ataupun bakat hobi mereka. Sebagai contoh, mungkin bawa mereka berkelah ke hutan. Ini membangunkan kemahiran survival. Sebagai contoh, melukis membangunkan kemahiran kesenian, ekspresi dan apresiasi kepada seni. Dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh membangunkan emosi mereka. Aktiviti-aktiviti seperti kita memberikan perhatian, kita berkomunikasi, berbicara, berbincang ataupun bertanya perkembangan semasa dengan kanak-kanak.

Kalau kita lihat kesan dan implikasi kepada kanak-kanak apabila mereka menggunakan sosial media secara berlebihan, itu sendiri pun memberi kesan kepada emosi, kepada intelektual, kepada sosial, kepada psikologi. Maka program-program yang seperti ini perlu dibangunkan. Sebagai contoh, program-program yang membolehkan kanak-kanak ini bersosial. Selain daripada itu, mungkin program-program yang mampu memberikan satu bentuk ketenangan kepada kanak-kanak, yang tidak memberi, yang mampu membebaskan mereka daripada tekanan psikologi. Ya. Sebagai contoh, program-program yang mampu membangunkan kemahiran-kemahiran mereka ataupun bakat hobi mereka. Sebagai contoh, mungkin bawa mereka berkelah ke hutan. Ini membangunkan kemahiran survival. Sebagai contoh, melukis, membangunkan kemahiran kesenian, ekspresi dan apresiasi kepada seni. Dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh membangunkan emosi mereka. Aktiviti-aktiviti seperti kita memberikan perhatian, kita berkomunikasi, berbicara, berbincang ataupun bertanya perkembangan semasa dengan kanak-kanak.

kesengsaraan. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hadar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi, sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas, menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dalam acara sepak takraw, Jepun mengalahkan Indonesia 2-1 pada perlawanan akhir kuadran lelaki, sekaligus meraih pingat emas pertama negara itu dalam sukan berkenaan. Pingat emas dalam acara empat sebelah itu merupakan yang ke-73 buat Jepun pada temasya berkenaan. Akhir sekali Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kalau kita lihat kesan dan implikasi kepada kanak-kanak apabila mereka menggunakan social media secara berlebihan, itu sendiri pun memberi kesan kepada emosi, kepada intelektual, kepada sosial, kepada psikologi. Maka program-program yang seperti ini perlu dibangunkan. Sebagai contoh, program-program yang membolehkan kanak-kanak ini bersosial. Selain daripada itu, mungkin program-program yang mampu memberikan satu bentuk ketenangan kepada kanak-kanak, yang tidak memberi, yang mampu membebaskan mereka daripada tekanan psikologi. Sebagai contoh, program-program yang mampu membangunkan kemahiran-kemahiran mereka ataupun bakat hobi mereka. Sebagai contoh, mungkin bawa mereka berkelah ke hutan. Ini membangunkan kemahiran survival. Sebagai contoh, melukis membangunkan kemahiran kesenian, ekspresi dan apresiasi kepada seni. Dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh membangunkan emosi mereka. Aktiviti-aktiviti seperti kita memberikan perhatian, kita berkomunikasi, berbicara, berbincang ataupun bertanya perkembangan semasa dengan kanak-kanak.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Kita nak bersama dengan Azaz Azmi untuk Studio Mini Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian muka di Dataran Pehin Setia Raja. Hello Azaz Azmi.
1: Ya, hello. Hello. Ya. Apa khabar? Sihat tak?
0: Baik, alhamdulillah sihat.
1: Macam mana keadaan cuaca di Kuching, Syazah?
0: Kuching cerah seperti biasa, tiada hujan dan tiada panas. Jadi mendung-mendung je.
1: Mekah pun cerah kita. Alhamdulillah, cerah, sepanjang 3 hari Sarawak Sayang ni cerah semuanya. Baiklah Syazah, tanpa membuang masa, saya tak kesorangan. Saya bersama dengan rakan kita dari Sibu FM, Din.
2: Ya, Syazah. Kami dua Azaz di situ.
1: Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita, Syazah.
0: Silakan.
1: Kita nak bersama dengan tetamu kita dan kita amat berbangga lah di Studio Mini Sarawak Sayang 2026 ni di muka, kerana bersama kita ialah timbalan, iaitu yang berbahagia, Dato' Hi Chang Ki, yang merupakan timbalan setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian Sibu, Sariki, Mukah dan Betong. Kita nak ucapkan tahniahlah kepada Dato' kerana penganjuran untuk Sarawak Sayang di semua lokasi termasuklah di Mukah ni, Dato'.
3: Terima kasih.
1: Ya, macam mana Datuk, sihat ya?
3: Sihat.
1: Okeylah Datuk, kita pun sudah menyaksikanlah bermulanya Sarawak Ku Sayang di Mukah ini, yang mana merupakan edisi yang ke-8 ya, daripada lokasi-lokasi yang dimulakan dari Limbang dahulu. Betul. Dan juga kita ada berbakikan lebih kurang 4 lagi. Di Sri Aman, Serian, Semerahan dan juga Kuching. Dan untuk di Mukah ni Datuk, bolehkah yang berbagai Datuk kongsikan peranan Datuk sebagai pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian bagi Sibu, Sariki, Mukah dan Betong dalam menjayakan Sarawak Ku Sayang 2026. Silakan yang berbagai Datuk.
3: Ya, peranan saya memang adalah untuk membuat koordinasi ya, di antara semua bahagian yang menganjurkan program SKS. Jadi yang utamanya adalah bekerjasama dengan pejabat residen dan pejabat daerah dan juga semua agensi yang terlibat daripada pusat, iaitu daripada Kuching dan juga di bahagian. Jadi memanglah di setiap bahagian kita telah memulakan perancangan dengan lebih awal lagi, mungkin sudah berbulan-bulan, untuk merancang mengenai pasti tempat yang spesifik untuk pelbagai aktiviti ya. Jadi baguslah setakat ini kita amat puas hati ya, dengan pelaksanaan dan juga sambutan hangat daripada orang ramai untuk datang beramai-ramai ke program SKS.
2: Jadi Datuk, selepas kejayaan pengunjung di Sibu, Sarike dan juga Betong, apakah yang dapat yang berbagai Datuk kongsikan berkaitan keunikan setiap bahagian yang akan dianjurkan program ini, Datuk?
3: Ya, jadi untuk Sibu, Sarike sampai Betong minggu lepas dan hari ini di muka ya. Jadi saya nampak di kawasan zon tengah Sarawak ini memang sambutan agak hangat ya. Macam di bahagian Sibu dan bahagian Sarike telah mencecah lebih daripada 100,000 pengunjung selama 3 hari berlangsung SKS. Dan Betong pada minggu lepas pun mencecah 90,000+ orang ya. Dan Mukah pada hari ini, untuk makluman semua, setakat pukul 11.15 tadi telah lebih daripada 76,000 orang dah pengunjung. Ini hari terakhir kan?
2: Baru pukul 11 ya tu.
3: Ya, baru pukul 11. Yang paling ramai sangat adalah setiap bahagian memang pada bahagian petang, iaitu majlis penutupan di mana cabutan pertua utama akan dirasmikan. Jadi saya haraplah Mukah memang lebih daripada 90,000 juga seperti di Betong, mungkin lebih lagi kita nantikan.
1: Ya, tahniah-tahniahlah Datuk. Kita pun mengharapkan agar di Mukah ni pun sambutannya lagi memperangsangkan pada sebelah petangnya nanti, kerana almaklumlah keputusan untuk IPRA 2.
3: Ya, betul.
2: Memang nanti-nanti dah.
1: Nanti-nantikan Datuk. Baiklah Datuk, bagaimanakah pengisian program pada kali ini di Mukah? Adakah memberikan impak terhadap pembangunan komoditi dan perpaduan rakyat di Sarawak khususnya?
3: Ya, memang sejak daripada hari pertama, iaitu hari Jumaat kan, memang kita nampaklah ramai pengunjung, mereka telah menikmati pelbagai perkhidmatan kaunter dalam Sarawak Pavilion ya. Jadi dan juga di bahagian muka ni saya nampak satu keunikan adalah kitchennya. Memang istimewa sebab pelbagai jenis makanan dan minuman tradisi di muka yang memang memikat ramai orang. Semalam saya berada di sana pukul jam 9 malam, tak ada gerai pun yang sudah tutup.
2: Masih buka lagi.
3: Masih buka. Ya. Kalau bahagian lain saya nampak ada yang ya tutup awal lah. Mungkin stok habis ke apa ke tapi saya ingat semangat usahawan bahagian muka ini uniknya. Dia memang dapatkan banyak stok dan juga makanan pelbagai, makanan istimewa juga. Jadi saya tengoklah memang bahagian muka ini unik dari segi muka kitchen tu.
2: Kebetulan orang masih ramai lagi kan. Ada konsert Malam Budaya dan konsert Hayat malam tadi.
1: Dan yang menariknya, yang pertama kali datang ke muka ni Datuk, makanan lautnya yang fresh, segar-segar.
2: Sempat kita tengok pada pagi itu, selepas apa menikmati sarapan pagi, yang Ahmad Muhammad Premier pun sempat ke jualan ikan kan.
1: Dan juga makan bersama dengan
2: makan bersama
1: ramai, bersarapan.
2: Betul. Jadi Datuk, pada pendapat yang bagi Datuk, bagaimana program seperti ini dapat mengukuhkan hubungan antara kerajaan dan juga masyarakat setempat?
3: Ya, program Sarku Sayang ini memang satu pendekatan kerajaan Sarawak untuk mendekati dengan rakyatnya. Jadi kita melalui peluang macam ni, kita membawa pelbagai perkhidmatan, pelbagai maklumat pembangunan, pelbagai maklumat inisiatif kerajaan kepada rakyat. Biasanya rakyat akan datang ke pejabat kerajaan, kaunter kerajaan untuk mendapatkan maklumat ataupun perkhidmatan. Tapi inilah pendekatan yang memang 180 darjah pusing. Maksudnya kita bagi rakyat, bukan lagi rakyat datang ke kerajaan. Jadi melalui inisiatif ini saya nampaklah ramai rakyat yang mungkin sebelum ini belum lagi tahu sebenarnya apa inisiatif kerajaan yang terkini ataupun apakah pembangunan yang terkini di bahagian saya. Jadi saya nampak melalui Sarawak Pavilion, melalui pameran, melalui ucap tama premier semasa majlis perasmian semalam, orang nampak apakah kejayaan muka dari segi pembangunan, dari segi inisiatif dan sebagainya. Dan juga memang banyak halah tuju masa depan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Premier. Jadi saya haraplah progres Sarawak saya ini memang akan memanfaatkan semua pengunjung dan semua rakyat di setiap penjuru negeri Sarawak.
1: Ya. Dan kita pun cukup berbangga bersama dengan Yang Berbahagia Datuk, kerana Datuk merupakan pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian untuk Sibu, Sarike, Muka dan juga Betong. Jadi memandangkan bahagian terakhir di bawah selian Datuk, boleh Yang Berbahagia Datuk kongsikan pandangan berkenaan dengan elemen eksklusiviti ataupun perpaduan di setiap lokasi yang menjadi tuan rumah SKS berkenaan Datuk.
3: Ya. Jadi sebenarnya ada satu lagi bahagian saya akan juga koordinat lah, iaitu Sri Aman.
2: Sri Aman.
3: Satu lagi. Jadi saya nampak memang di setiap bahagian ada keunikan sendirilah. Tapi yang paling penting adalah semangat di belakang program Seraku Sayang ini, di mana kita nampak melalui program seperti ini kita dapat mencapai hasrat kerajaan untuk mendekati rakyat. Bukan melalui itu saja, tapi melalui pelbagai aktiviti seperti senam aerobik, fun run, fun walk dan juga pelbagai aktiviti riadah dan juga untuk belia melalui aktiviti riadah by mindset. Tapi saya nampak memang perpaduan dapat dikukuhkan melalui pelbagai aktiviti dan juga bukan saja SKS ini untuk bahagian tersebut sahaja. Kalau you tengok muka, tengok Betong, ramai orang dari luar bahagian. Itulah peluang untuk orang-orang dari luar bahagian tertentu untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah keunikan di bahagian lain daripada bahagian saya. Inilah peluang yang kita nampak, memang memubuk perpaduan keharmonian di antara rakyat daripada pelbagai penjuru Sarawak.
1: Ya. Ada saya ada satu pertanyaan lagi ni Din, kepada Yang Berbangga Datuk, kerana kita pun memang cukup berbangga bersama dengan Datuk ni. Jadi mungkin ada kata-kata terakhir, ucapan tahniah lah kepada semua yang terlibat untuk Seraku Sayang, untuk semua bahagian yang Datuk kelolai, dan juga saya pun dipahamkan Datuk pun akan berada di Sri Aman kelak. Silakan Datuk.
3: Jadi memang di Sri Aman kita akan mengadakan program SKS. Tarikh baru adalah daripada 30 hari bulan Oktober sehinggalah 1 hari bulan November. Ya. Jadi itu adalah tarikh baru untuk bahagian Sri Aman. Kita harap rakyat di bahagian Sri Aman bersiap sedia untuk menyambut program SKS di bahagian Sri Aman. Dan sebagai pengerusi untuk bahagian tengah termasuk juga Sri Aman, saya ucapkan ribuan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada resident bahagian semua, dan juga khasnya juga kita dapat sokongan padu daripada semua menteri, timbalan menteri dan juga yang berhormat-yang berhormat di setiap bahagian. Nampak memang bersemangat. Tengoklah majlis perasmian. Memang tidak kuranglah daripada 10,000 setiap perasmian. Macam di muka semalam kita telah mencatat 12,000 untuk majlis perasmian sahaja. Ya. Jadi syabas saya ucapkan kepada semua bahagian yang terlibat daripada penganjur sehinggalah ke semua pengunjung, penyokong. Syabas saya ucapkan kepada semua.
2: Syabas juga tahniah kepada Yang Berbahagia Datuk sendiri sebagai timbalan setiausaha Kerajaan Sarawak operasi merangkap pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Sibu, Sarikin, Muka dan Betut
1: termasuk Sri Aman.
2: Termasuk Sri Aman. Saya sebenarnya Azaz, apa yang Azaz tanyakan tadi adalah soalan yang sama, jadi nak tanyakan kepada Yang Berbahagia Datuk.
1: Okey, apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk. Semoga kita berjumpa lagi pada SKS di Sri Aman kelak. Dan untuk itu terima kasih sekali lagi.
3: Terima kasih.
1: Dan untuk itu Din,
2: kita akan kembali kepada rakan setugas kita di Konti Sarawak FM.
1: Silakan Syaza.
0: Terima kasih Azaz dan juga Din. Mini Sarawak Ku Sayang 2026 bagian muka di dataran Prince Sri Setiaraja bersama dengan tetamu istimewa Yang Berbahagia Datuk Hee Chang Kee, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak operasi merangkap pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Sibu, Sarikin, Mukah dan Betung.

0: YFM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Okey, terpejuh hari esne nala. Jadi pukul 5 lemai terlagi peningat. Kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu bakal selama pukul 5.15 minit lemai. Kita boleh mendiang ke tanduk program Galeri Y. Akan dikeluar ke Daniel Steven. Dua buah lagu berdau kita mendiang ke berita. Lagu tu Aria Shane Even, Enggai Berumban. Menuju kita ke Benun Driba Barontu Jalai. Anang kelalu berumban, anang laju ya. Nangkan kejap lagi lagu Arilinda Repak Panti Jalai.

musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula One yang kembali berlangsung kira-kira 4:40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM.
3: Yup.